och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet, ju visst, men hotell är så väldigt trist.

flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du.

Ja, det var barnestjärna vår Anita Hegeland. Det nästa vi ska få höra, det är Doris Day. Hon blev född i april i 22 som tredje barn av musiklärare William Kapfelhopf. Det var i Ohio i USA. Hon var skuespiller, popsanger och dyrevernaktivist, inte minst. Hon spilte i en mängd filmer såsom Mannen som visste för mycket, för exempel, en från 1956. Doris Day døde i mai 2019 i Kalifornien. Og vi skal høre henne synge Singing in the Rain.

Ja, blomster av detta slag räcker fram mer än enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blom.

vittna för flera av mina vänner. Och jag ringde till Madsen i Västlandskes bokhandel här i Bergen då. Och spurte han, kan inte du sända upp några böcker och traktater och små plater så jag kan pröva att spilla kristna sanger och sånt, för det var inte så mycket av det där uppe. Och jag fick där en kasse med böcker och plater och sånt, och så installerade jag en gammal sån svevegrammafon på altan i huset vårt, och så sände jag med högtalare ut så naboarna skulle få höra det. Ja, och så gick jag på kaféen i Vadse där, och det var jukebox där på den tiden, och så spurte jag, får jag lov att hiva in och fina sanger in och plater in i jukeboxen? Ja, det var grejt då. Så sa jag till de kristna, nu må dere gå på kaféen och dricka mycket kaffe och spilla disse platarna. Och det var en måte för mig att få lov att vittna, och så körte jag runt. Jag köpte en liten minibuss. Och så körde jag runt och samlade folk till möten, och det var förkynnare. Så gjorde jag allt jag kunde för att befolka mötena. Och det har jag haft mycket glädje av, att jag fick lov att vara en medspelare på den båten. Och senare så fick jag lov att börja vittna själv där.

vid detta. Många har sagt, är det någon kristen uppgave? Ja, jag säger det att vi ska inte bara mena mycket med ord, men vi ska göra det vi menar. Och då måste vi laga kanaler som vi kan göra det genom. Och här går alltså nå en, kanske en 9-10 stycken som är ansatt på socialkontoret. De går ut med hjälp till folket, med Bibeln i väska och tröstar folk. Och vi, där driver vi söndagsskola, där driver vi ungdomsarbete, där driver vi äldrearbete, korarbete och där driver vi arbete mellan veteranerna som de kallar det. Och där har vi också etablerat en ny menighet. Och det samma, det går alltså, det går ant att göra detta här, hvis du gör det för Jesus. För då plöjer vi på en måte upp hjärtejordarna. Och så får vi, när vi kommer med förkynningar, så får vi lov att lägga såkornet in i dessa öppna furarna. För de är öppna. De öppnar sig när de säger att detta är inte bara meningar. Det har liv, det är livet. Och det upplever jag väldigt starkt, alltså att förkynning och praktisering av det vi förkynner, det må hänga samman, och då fungerar det slik som Guds ord säger. Så detta är liv, och där står vi har idag har vi byggt en barneby. Vi har där håller vi nu på med, vi har byggt vid sidan av barnebyen ett äldrecenter, omsorgscenter för äldre. Där är överfyllt, så hon som är ledare där har måttet flytta in folk på sitt kontor, så det har, där har hon måttet flytta ut. Och nu har vi köpt en gård, vi har köpt 280 mål jord. Där ska vi starta matproduktion, och vi har byggt där en hönsegård och drivhus. Och där hoppas vi att få till skoledrift, det är igång. Och vi hoppas det ska växa så att det blir något positivt och gott. För sannheten är att i Ryssland så är där alltså 654,000 hemlösa, föräldralösa barn. 654,000. Och de gör mycket för att skaffa de adoptivföräldrar och sånt, samfundet. Men det ska något till. Och vi har tänkt att vi ska ge tillbud. Vi kan inte tvinga någon barn, men vi ska ge tillbud till barn som, de är ju på barnhem för de inte har mamma och pappa som ställer med dem, som betalar för dem, som ger dem, uppmuntrar dem till att bli något i livet. Vi går ut nu med ett team som tillbyr barna en utdanning med bibel och lantbruksfag, alltså bibelskola och lantbruksskola, som ska integreras i varandra. Och där genom detta önskar vi då att ge ett tillbud som gör att de kan efterhvert vara med och öppna spiskamrarna i Ryssland. Stora områden ligger brack som jorder som inte är dyrka. Och det hoppas vi de kan vara med och myndigheterna säger, får dere till det här så ska vi hjälpa till med att ge de godkänningar och det som ska till. Men så det nästa är ju då att vi hoppas att det viktigaste av allt, att de ska resa runt i Ryssland som evangelister och bärga folk och befolka himlen.

I dag känner jag det kribler lite I kroppen. Vi ska I gang med en ny serie som vi har kallt Skjulte skatter. Kanske kunde vi lika gärna ha kallt serien Skatter på glemte steder eller Skatter på gjemte steder. Och disse gjemte eller glemte stedene

lämnar sina spår. Någonting hände under natten. Någonting hände igår. Om alla tänker lika, är det ingen som tänker.

bestämmer sina steg. Från egen vilja och kompass, jag vet att han finns kvar i mig.